0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

Danas je 5. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 5. avgusta 1716. godine austrijski princ Eugen Savojski naneo je sa armijom od 40.000 vojnika u bici kod Petrovaradina težak poraz otomanskoj vojsci od 150.000 ljudi pod komandom Darnada Ali Paše. U bici je poginulo oko 30.000 otomanskih vojnika. Godinu dana kasnije Eugen Savojski osvojio je Beograd, koji je ostao pod austrijskom vlašću sve do 1739. godine. Na današnji dan 1844. godine rođen je Ilja Jefimović Rijepin, ruski slikar i glavni predstavnik realizma u ruskom slikarstvu. Izvršio je veliki uticaj na umetnike svog vremena, a sovjetski socijalistički realisti su ga smatrali svojim uzorom. Poznate su njegove slike Burlaci na Volgi, Litija, Ivan Grozni i njegov sin Ivan, Carevna Sofija itd. 5. avgusta 1895. godine u Londonu je umro Friedrich Engels, nemački filozof i jedan od osnivača naučnog socijalizma. Bio je najbliži saradnik Karla Marksa, sa kojim je 1864. organizovao prvu internacionalu, međunarodno udruženje radnika. Napisao je dela Anti-Diring, Poreklo porodice, Privatne svojine i države, Ludwig Feuerbach i Kraj nemačke klasične filozofije itd. 5. avgusta 1906. godine rođen je John Huston, jedan od najpoznatijih američkih filmskih reditelja, koji se proslavio mnogobrojnim filmovima, uključujući Malteški soko, Blago Sierra Madre, Džungla na asfaltu itd. 5. avgusta 1914. godine predstavljeni su prvi električni saobraćajni signali za regulisanje različitih saobraćajnih pravaca, semafori. Saobraćajem su upravljali u Clevelandu na raskrsnici ulica Avenija Euclid i Istočna 105. ulica u američkoj državi Ohio. Na današnji dan 1962. godine američka filmska glumica Marilyn Monroe, jedna od najvećih holivudskih zvezda i seks simbol polovine prošlog veka, izvršila je samoubistvo u 36. godini života. Ostvarila je zapažene uloge u filmovima Džungla na asfaltu, Autobuska stanica, Neki to vole vruće itd. 5. avgusta 1977. godine rođen je Gordan Kičić, srpski pozorišni, filmski i TV glumac. Karijeru je počeo filmom Do koske, a ostvario je zapažene uloge i u filmovima Ona voli zvezdu, Mala noćna muzika, 7,5, Čekaj me, ja sigurno neću doći, Turneja, kao i u TV serijama Lisice, Ubice moga oca, Jagodići itd. 5. avgusta 1984. godine umro je britanski pozorišni i filmski glumac Richard Burton, koji se proslavio u pozorišnim kreacijama Šekspirovih likova, a potom i na filmu Kleopatra, Ko se boji Virginia Woolf, Beckett, Noć iguane itd. U jugoslovenskom filmu Sutjeska igrao je lik Josipa Broza Tita. Na današnji dan 2010. godine u urušenom oknu rudnika bakra San Jose u Čileu ostala su 33 rudara, čije je spasavanje trajalo 69 dana, o čemu je snimljen film. 5. avgusta 2011. godine sonda na solarni pogon Junona američke agencije NASA poletela je na petogodišnje putovanje ka Jupiteru, najvećoj planeti sunčevog sistema, gde je stigla 4. jula 2016. godine.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-1, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Vlasnici popularnog dečijeg crtanog lika Pepe Prasce dobili su pravnu bitku protiv vijetnamske kompanije S-Connect, koja je optužena za dugogodišnje neovlašćeno korišćenje delova sadržaja iz tog serijala u svojim videosnimcima sa likom Wolfua. Sudija Visokog suda u Londonu utvrdio je da je S-Connect u velikom obimu i tokom dužeg perioda koristio zvučne elemente iz epizode Pepe Praseta bez dozvole, preneo je portal GB News. Naloženo je da svi videosnimci sa likom Wolfa budu uklonjeni sa interneta. Spor je pokrenut 2022. godine kada su kompanije Hasbro i Ashley Baker Davids Ltd., tvorci i vlasnici prava na Pepu Prase, podneli tužbu protiv S-Connecta. Oni su tvrdili da je vijetnamska kompanija pokušavala da privuče mladu publiku stvaranjem lika koji podsjeća na Pepu Prase i da je koristila elemente originalnog sadržaja bez odobrenja. Pravni tim Pepe Prase u početku je ukazivao na vizuelnu sličnost između dva lika, ali je kasnije fokus preusmeren na zvučni sadržaj korišćen u videosnimcima Wolfua.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Sudija je ocenio da je kopiranje bilo opsežno i na izgled sistematsko, posebno u videosnimcima na engleskom jeziku. S-Connect je negirao kršenje autorskih prava, ali je priznao da su pojedini videosnimci Wolfua nastali pre sredine 2020. godine sadržali zvuk iz Pepe Prase. Kompanija je tvrdila da je za to odgovoran nezavisni izvođač koji je koristio materijal bez njenog znanja. Sudija je odbacio taj argument ocenjujući da nije relevantan i naveo da uklanjanje pojedinih spornih snimaka nije bilo dovoljno jer su neki od njih samo prebačeni na druge kanale. Odluka suda će važiti na teritoriji svih 166 članica Svetske trgovinske organizacije, uključujući Veliku Britaniju, Evropsku uniju, Sjedinjene Američke Države i Vijetnam. Crtani lik Pepa Prase prvi put se pojavio na britanskom kanalu 5 2004. godine i od tada je postao jedan od najprepoznatljivijih likova dečje animacije. Američka kompanija Hasbro kupila je 2019. godine vlasnička prava na Pepu Prase u poslu vrednom oko 3,8 milijardi evra.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Tim Radio, 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor. Glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija, RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio, DOO, ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Tim Radio, Prnjavor.
2: Ti moje zlato, ti moje zlato.
3: Tim Radio, Prnjavor, 97,4